0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Lexington, milo moje.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.